0: me jiri se utie obenji wo
1: hey
0: ama wo wa yejie
1: hey everybody benji
0: everybody benji wo ama wo wa di adanse e wo china onu kafu ama nie adosu le so ba disi wo beju afi ni nyina wan ka se wo beju afi bibu asini nyina obeji wo wo ya bia no wasam nam no ka sesi e ama wa yeji e a wo chwe ni asesa ba bra ba wo nemu no e ba dise me kan jo so obeji wo ama wo wo ti da wo china wa yo ti di di e wa ma ni e na su obeji wo no kofu amani e doso let's yesu si o

Wanyame wa ma wuye my Ankasa Riasia woba ya de wuko ni se Eh oba sasia Asana wanya baby Adi biasi o Ankasa Wanyame ni we free I'm in trouble.